0: Aibo.
1: Kona makaweli kwasa ngonkonto. Hilo.
0: Aibo.
2: Aibo.
0: Eje.
2: Aibo. Sanye wena.
0: Tama.
2: Kuch.
0: Sanye wena.
2: Aibo.
0: Shu.
2: Aibo.

Mabere yayo yakutse nk'isomba soma naya mahembe yakura nk'imireme. Oh no, biboko biboko biboko biboko.